ja panji mu pogu akomwe akomene ala golula npe baba pandenju ibagu ojo gojo njilo wa kutuma ki akomelo nwenta ne benjove ochele gbe akoya yeken unogomwe ala golula npe ogu chaku beje ejo anbojo oni pe ulode nto moje wa bojo oni pe oko iwa lode banji bi ju iboge gbo ule ule ule ke obu oko mi kutubo moji lo ola nki baba oni egbo moji lo o ma ki olohun oba lo banji wa lo o ma ki olohun oba kizi olodu ma eun lo logbala omi lo mo ke to ila meji bo jan ko lo oke to la meji nto ni nto yo pele bode a ija wole ogbigbi nte bule ko mi bo wole a ake mu ogbigbi ko ni baba yon le so mi la lejo lo ni beli oyinbo ni omo gugun ojo mi la lejo pele be Ipele mo ki Ipele alejo jon ki ogun padido ma je oko mi o padido ma je bali ni keteke bali ni le o to lo in to bi jo wale won lo a lo mo iki na ja ohun lojo ken omo egbe anaja ye de a omo gbe anaja o omo igbe anaja o omo gbe aye lanaja ejo wale akemu mu ogbigbi o ko ni baba yon enja ye le olohun pupo eja wale.

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la